0: les car te move te le menaka. Ah merci tati, ato frule menaka. Sa mata o tsena rapid tsonga.
1: Sa ramiti, sa no tsana.